0: Klokka är 13.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast din ålderprogrammet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo er ikke vi det sa på salmer Gerges.
0: Og i dette programmet skal vi lese salme 60.
1: Det er låka med en god til å lese salmer.
0: Og vi begynner med en gang å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg har ikke låka den gøkta alle går versa.
0: Det er til korlederen, og det er til lærdom. Skrevet av David, den gang han lå i strid med arameerne fra Mesopotamia, og arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomitten i Saltdalen, 12,000 mann.
1: Laulun åpat hegge i Susan Edot, melde. Morten golle laula Davidis åpan varas. Dalle går sån såda i Mesopotamia, Syria Lachajun, ja Soba Syria Lachajun. Jag går Joab både rökt och jag tjaski edomita lachaj. Salte vomis. Gökten uppe locka i duhaha.
0: Som vi hörte så var det alltså David som hade skrivit denne salmen också.
1: Ja, med gula med där satt eller David kokt eller kallan danke salma.
0: Och den var skriven till lärdom.
1: Dalle tjua tjallu jo vom mig i det vapen.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra. Vem är det som ska lära av denne?
1: Ja, det var ju min gärna att gott eller gott eller gav upp att den salmas.
0: Jo, det är vi som ska lära den.
1: Ja, min fast det har att alla mig och har gav upp att det är så.
0: För vi har Guds ord.
1: Då när vi slår ippelsattne.
0: Och när vi brukar detta.
1: Ja, min gärna har den.
0: Då ska vi också bruka denne salmen.
1: Då alla gav mig det min gärna i tanke salma.
0: Skrevet av David oss till lärdom.
1: Kjallet jo von David his mige i det vappo salman.
0: Og så var den også skrevet i en tid da han var i krig.
1: Ja, det måtte kjallet jo von da nei gåsson i sådis.
0: Og vi skal igjen lese tre vers ifra 2. Samuels bok.
1: Ja, vi låket golma versen opp i Samuel Gerges.
0: Ifra det 8. kapittel.
1: Gautset kapittelis.
0: Der leser vi først det første verset.
1: Ståka vårstesten algoversa.
0: Siden slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tog herredømme fra dem.
1: Ja, det dappet tova deres mangel at David tjåske filister lagt seg. Ja, vålid i sin. Ja, David falt i og eiv og gaupoga. Lagt seg ere filister lagt seg geras.
0: Og så leser vi det samme kapittel, versene 13 og 14.
1: Ja, det låka samme kapittel i skolman blå er en gjeljen blå av fjersa.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arameerne, slo han i domitten i Saltdalen. De var 18,000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David over alt, hvor han dro frem.
1: Ja, David mat seg røktet. Mangel går sånn deg tjasken Syria la seg. Det fittne i sånn alt det sist nama selte vormis. Tjaske det din gautse nubbelåka i dohette. Olme. Ja sånn bia i svarte via i Edomi, og på Edomi bia i sånn svarte via i. Ja både Edomi der lagtjøtt, skjødde David balvaleggen. Ja herre verket til David, David har med der bok, gåsa sånn manai.
0: Hørte du det til siste?
1: Gulle kolon dem i låpast i dasa kjallejoen.
0: Herren hjalp David hele veien.
1: At det herre verket i David har oppe så merkes.
0: På denne bakgrunn begynner vi å lese Davids bønn.
1: Ja, den låka mi David har åkket seg.
0: Og vi leser først av versene 3-5.
1: Ja, den låka at gulme fjerses videre fersi.
0: Gud, du har forkastet oss og slått oss. Du var harm. Men reis oss nå opp igjen. Du lot landet skjelve og revne. Bøt det som er brutt, det står for fall. Du lot ditt folk forlide hardt, og gav oss en vin, så vi ravet.
1: Ipmel, don lette hilgo min, don lette suke min, don lette moris. Det der var smarte matedal fastein min. Don lette dørke startem i etnama. Don lette luddim den, dalkas den draka mi, da sko dat jorobot. Don lette diktem du almogate og einit. Guavis ashi, don la hoddam migidi vini jukat, not at mi søybuimet.
0: David ber for folket denne gangen.
1: David råkar ladda almoga ogdas danhave.
0: Det folk som påført store lidelser.
1: Da holmot gejallala buatan ollu gilla morsat.
0: Men så henvender han seg til Herren.
1: Mot det jorgala son herrei.
0: Og så ber han igjen om hjelp.
1: Fastan råkade alla sån herres vek.
0: Versene 6 och 7 läser vi.
1: Min låka gode här kyrkjefjärsa.
0: Men för dem som frykter dig har du rejst ett banner. Dit kan de flykte för buen. Hjälp oss med din höjre hånd, svar oss, så dine kjære blir berget.
1: Mot att hon hade en sigrid i gode dosballet, leuga, tjötkjell, dator jobb min, dåta våra dikti. Vad är då? Ett är lagt att tjata sig ut till bästa jobbet. Det verket all då Olgers gerarna jag gula min.
0: Det är nog många som i slike situationer som David var i spörslik.
1: Dala Ollo så kallar samma till alla svåra i sista gå David eller i majeren.
0: Nyttar det att be?
1: Lau auki råkade allat.
0: Har du spurt slik några gånger?
1: Lako don divun oudan dakkar gotjalda gwassige.
0: Du som har lärt att be.
1: Don kuktele vahpana att råkade allat.
0: Ja, kanske liki från barndomen av.
1: Kanske gitta manna våra rejs.
0: Är det någon situation när du tänker slik?
1: Lau gwassige dakkar dillallars våra koston jordesat nu.
0: Nej, nå nyttar det inte längre.
1: Att det där lia kursat i nämpo.
0: Nå kan det ikke nytte annet enn med menneskekrefter.
1: Da de satt kjøtt i nakke i mykkere og olm og fam og gedkjøl.
0: Da kan nok ofte komme slike tanker til oss.
1: Da satt alle at vi ikke har gjort det på det min siste.
0: Men husker du hva vi leste fra 2. Samuels bok?
1: Måte måtte ikke låne meg med lov med noe i Samuel Gerges.
0: Vi skal lese de to siste versene derifra en gang til.
1: Ja, men lov at den gøkte verset deres återgjørte velen.
0: Det var i det 8. kapittel.
1: Gautse kapittelis.
0: Og så var det versene 13 og 14.
1: Kolman blå en gjeljen blå vers.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arméen, slo han i midten i Saltdalen. Det var 18.000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. For slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, god David mat seg røkt og mangel går sånn det i kjøsken syrige latsjen. Det fittne i sånn alt som sist nama salte vormis. Tjåske det din gautsi, nå blokka i duha og olme. Ja, sån bia i svarte via i edomi, og på edomi bia i sån svarte via i. Ja, bok edomi der lotja skjødde David valva leggen. Ja, herre verke til David og mjette bok, gåsa sån manai.
0: Nå vil jeg så videre i denne salmen.
1: Kom i låka videre sammen på den salmen.
0: Så vil vi igjen få høre hvordan David stoler fullt og fast på Gud.
1: Det var som vi ber som vi gulet man lager David og på alle siluetter i Milala.
0: Vi leser versene 8-13.
1: Ja, vi låka gautse verset skal man blå versi.
0: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen. Mig tillhör Gilead och Manasse, Efraim med hjälmen på mitt hode och Juda är min härskostad. Men Moab är mitt vaskefat, på Edom kastar jag min sko. Jag triumferar över Filisterlandet. Vem förer mig till fästningbyen? Vem leder mig till Edom? Är det icke du, Gud, som förkastat oss och icke drar ut med våra herrar? Hjälp oss nå mot fienden. Her duger ikke menneskers hjelp.
1: Ip me la sarnon su bossi vuodastis. Mun aikun avudet, mun aikun juodis siikema ja me tihtet sohkot vuomi. Mun ja kulla Gileat ja mun ja kulla Manasse ja Efraim la muu aive suotjalus. Jyytälä muu raddin suäppi. Muab la muu bossan, bossadam lihti Edom ala suhpi muu muu kaapmakam. Avudis kuade muu tihti filistelös enan. Ki aiku tuolvu muu tän naana kaupuki. Ki laite muu siisa Edomi. Ikko don u ipmil, kuhti hilkot miin ja ikko ja ik monnam u ipmil olkos min suhti viajun. At mikidi vihki vaasa latse vuesta, tasko olmui vähkile tushalas.
0: Ja vi spör varandra igen, hörte du det sista verset som här blev läst?
1: Ja mi järra fastin kuule kuimi lasam met kuulaid, me kodam mi lasali challi juvun tämän versin, mi las luoppas luoimet.
0: Herre, hjälp oss nå mot fienden.
1: Herre, väke min vasa latsa i västä.
0: Det är nog ett rop många har kommit med från dyp av hjärta.
1: Dala alollu säkälla tjurvun tämän råkos av vajmu tjekal vuodas.
0: Kanske icke med år slik att andra skulle höra det.
1: Kanske i särnion kan nå att era hlutsjölkan den gullat.
0: Men i hopp om att himmelens Gud skulle höra det.
1: Mot den dagvagn att det allmi ippmel den de gullat.
0: Hjälp oss mot fienden.
1: Väket min varsalatsa i västa.
0: Och så står det vidare.
1: Ja, det tjocka vidare sabbo.
0: Här duger icke människors hjälp.
1: Och så dasa i dokke olmostas väke.
0: Är det sant?
1: Lauda tuota.
0: Och ja, ofta är det sant.
1: Ja, hui dauja dalla tuota.
0: Men om vi människor är kommit dit hen.
1: Mutta om vi olmolla puhtan tohko.
0: Och erkänner att här hjälper icke människors hjälp.
1: Ja, doktorsta har det där si väke, chatin olmo väke.
0: Har vi då nu annan möjlighet?
1: Laumista le era veulas puhta.
0: Nu ska vi höra vad David säger.
1: Det gullum vai David taas et jälke.
0: For det är ett vers igen i denne salmen.
1: Den salmasta vil ei åkta vers.
0: Och hör någon nöje efter.
1: Ja gullad all därkelitan.
0: Ved Guds hjälp skall vi göra storverk. Han vill tråkka våra fiender ned.
1: Ipmil bukte galga mi raaka de haltse säme valti. Ja son galga vuola stölma min varsa latsai.
0: Ved Guds hjälp skall vi göra storverk.
1: Ipmil vihki bukte alga mi taakat störra daui.
0: Är det sant det?
1: Lauda tuota.
0: Är det möjligt det?
1: Lauda feulas.
0: Ja, det står här i Guds ord.
1: Ja, da tjöntu tjallion dan lahkai läse ipmil sanis.
0: Och då vet vi att det är möjligt.
1: Dalle dihti maitte mi att dalle veulas.
0: Och då vet vi att det är sant.
1: Ja, dalle dihti maitte mi att dalle tuota.
0: Och David som har skrivit detta.
1: Ja, David kuhtelä tjallan dan.
0: Han fick se detta om igen och om igen.
1: Som piesai vaini tan odasis ja odasis.
0: Men hela tiden.
1: Mutta tjala bu haiki.
0: Så må vi ha för oss att allt detta som har skjedd.
1: Att bota mille tahpa huvan.
0: Det har också ett underligt förbilde.
1: Att tästa maitte takkar voingarla showta kova.
0: För Gud skall göra storverk.
1: Taino ipmil alka tahka större taui.
0: För när vi tänker på vår frälse.
1: Kaino mi jordesa min bästi alam.
0: Då kommer vi till det punkten gang.
1: Dalle puhti meidän paikka i ohta gerti.
0: Här kan icke människors krafter hjälpa oss mer.
1: Att det där sig satte chatin olmo fapmo väki min.
0: Akkurat som det här stod.
1: Nu das tjocho i challa jo.
0: Här duger icke människors hjälp.
1: Att det där sig dock chatin olmo väki.
0: Men ved Guds hjälp.
1: Mutta ipmel väki bokte.
0: Han som icke sparte sin egen son.
1: Son gute i sesten su ehtjas barnis.
0: Men gav han för oss alle.
1: Mutta ati su min puhka joutas.
0: Ja slik står det skrevet.
1: Ja, han lakker kjøttjo tjallejobben.
0: Og så står det videre skrevet.
1: Ja, det kjøttjo vil videre seg på tjallejobben.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Må han lakker satt til i sånne ære lakker.
0: Enn det å gi oss alle ting ved ham.
1: Og det er jo at det hadde mye i det bo så bokte.
0: Det kan vi lese om i romerbrevet.
1: Da han satte med låker romerne til Gerges.
0: Altså i det nye testamentet.
1: Den ålde testamentet.
0: Og dette er fra det gamle testamentet.
1: Ja, da må vi altså låke en del av vårt testamentet.
0: Så er det nye testamentet som er med å understreke dette.
1: Ja, det er vist det ålde testamentet med noe vålde i vel sørgeste den.
0: Eller om vi vil si oppfyller dette.
1: Det er jo noe vi måtte sagt i dag at jeg hadde vært død av den.
0: Herren skal gjøre storverk.
1: At det herre alle kan dere større dag.
0: Uansett hvor håpløs vår situasjon er.
1: Man vattes til jo min del eller svåta ordolemmen.
0: Og åndelig sett så kan den ofte se håpløs ut.
1: Ja, hvor ingen har ikke kalt det sagt ordolemmen min mellom man gir vattes.
0: Men vi vet Jesus ropte på korset der fullbrakt.
1: Mot om i det hadde Jesus kjørt hvor råse alder at det alle har alle sjoen.
0: Og nå kan vi også si til hverandre. Så får også det siste del av vers 14 en åndelig betydning.
1: Ja, det var kjør lopp og gætje den njellomplå fjerset, stakkar, vongalars i stålo.
0: Ja, men kan vi si det om den siste delen av dette verset?
1: Ja, sagt, det kom i lopp den mange mors vås i den verset.
0: Han vil tråkke vår fiend og ned.
1: At sånn galga våle stølma min varsja lottsjei.
0: Det er vel ikke slike tanker vi skal ha i vårt hjerte?
1: Jeg var rekker og skjorda og skille min vann mot sist.
0: Men igjen må vi se dette på en åndelig måte.
1: Mot det første vi var gætt og den vengelers vann og melde.
0: Den som strider imot Guds ord.
1: At det da går til så at det er ippmilsen i vøste.
0: Og holder på med dette så lenge nådetiden varer.
1: Og ja, du la ha den orden og goka og arm og eie biste.
0: De vil til slutt falle i den levende Guds hender.
1: Det sier Lopa skarsten eller i milgela i gaski.
0: Og det står skrevet at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
1: Ja, det kjønner jo tjallet jo nå til denne hirmusler så til garsten eller i milgela i gaski.
0: Og i Johannes evangeliets tredje kapittel.
1: Ja, Johannes evangelium går med kapitalis.
0: Der står det skrevet i det siste verset.
1: Ja, da ble tjallet jo under mange mors verses.
0: Den som tror på sønnen har evig liv.
1: Ja, det lagt godt oss gå i milberdene og alle dagsle og ellers el.
0: Ja, det er evangeliet til oss.
1: Ja, la evangelium satne mig i det.
0: Og det lyder enda i dag.
1: Ja, la tjøtja vel ei åt nedan begve.
0: Og det var jo godt om ikke det hadde stått noe mer.
1: Ja, det skal ha vært på er det lukkje jose, lukkje tjøtjo nam.
0: Men det står noe mer i det verset.
1: Mot det tjøtjo vel ei ambulan verses.
0: Men den som ikke vil tro.
1: Mot det da gode i dat og oskot.
0: Ja, hva med dem?
1: Vi må synkun.
0: Har Gud noe med dem å gjøre?
1: La ypperlig mi si synk om mykje dagamors.
0: Ja, hør hva det står.
1: Ja, gula mi rasa kjøntjo deg bidra.
0: De skal ikke se livet.
1: Si ei alga besa vein i hellima.
0: Og så står det enda mer.
1: Ja, det kjøntjo vel ei an embo.
0: Men Guds vrede blir over dem.
1: Mot ypperlig morri alga sin bakil bortit.
0: Slik står det altså i Johannes evangelis tredje kapittel.
1: Da han lakket kjøntjo tjallet jo von Johannes evangelium gul med kapitalis.
0: Og hva var det vi leste her i denne salmen?
1: Ja, mille da mi loe med den salmas.
0: Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Ypperlig bokte galga mi raka de halses hemme falti.
0: Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Ja, sånn galga våle stølma min varsje latsjei.
0: Det var det siste verset i salme 60.
1: Da lida mange mors verset den gode loa salmas.
0: Er det ikke den samme betydning det som vi leste i Johannes 3?
1: Jo, da gjorde det samme sist du låda min må låne med det gulv med Johannes.
0: Slik taler altså Guds ord både i det gamle og i det nye testamentet.
1: Den lakker sær nå i ippmilsettene sikker den ålde testamentet, så bare det testamentet.
0: Men la nå håpe lyse til slutt for oss.
1: Mot det ute like, da er vel det tjøyga mig i det der slåpes.
0: Også ifra salme 60.
1: Måte lese godtelå salmas.
0: Ved Gud skal vi gjøre storverk.
1: Ippmil bokte galga mi raka de halte samme falti.
0: Vår ånd, vår udødelige sjel, skal bli frelst ved tro.
1: Min hjemme mætton sjel og alle gav bestu jo hos god bokte.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åtna oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Har du bingo?
1: Ja, bingo på 60.
0: Där har vi fått telefonen till att fungera igen. Jag ska bara hålla in. Jag ska bara ta två ord med Raymond här. Bara vänta lite. Bara håll in. Jag inte lägg på.

0: Klokka är 02.00.
1: Du hör nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.